wa are to me wo sa we need no ya ba tuja kwa tamfo so wo ba pe ja sa so ukro so ma ja no wo